0: 中佐殿、ここには八郎はいません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました、ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はあります。あ、総名は全部この墓地の中です。
1: ジャンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。井上君、我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジュアンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
0: 中佐殿、それは。
1: 早く行け。
0: はい。
1: リュウさん。
2: はいはい。
1: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
2: 墓地を掘り起こすことは罪悪ですよ。
1: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
2: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いけ急いけ。
3: 金松啊，甭找了，这家没法抵挡。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
3: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。大哥，
3: 嗯，
4: 哎，拿着这个
3: 走。

0: 非真他妈太君，这样说说萧道太君杀错了人，要来祭奠老百姓，让我认路，这就撞上了。
1: 鬼子会有那样好心？
0: 你不知道全阳这王八蛋，哎呀，真是个笑面虎，嘴上说的好听，比他妈萧道还狠呢、啊！他背着我挖坟了，他！保罗大爷，快救救我！快救救我！我疼得不行！哎哎，大爷，队长，
1: 我就是不杀你，救不了你的命。你要是命大，就好好琢磨琢磨，后半生怎么做中国人吧。
2: 中佐殿、やはり撤退しましょう。まず回復を待ってから。
3: バカモンが、俺がシュワンジャーエンにやられてもお前をジョアンジードンのようにバラバラにするぞ。
4: 報告します。あそこに地下道を開けしました。
3: あれを焼け、奴らを全部焼き払うんだ。
4: はい。

0: 中佐殿、尾崎が殉国しました。
1: 何？尾崎君。
0: それにあれは間違いなく万人論です。
1: 愚か者。
0: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。日が暮れます。我々はやはり
1: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ私の恥だ。佐川大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り、正体を連れてこい。

0: 長官、薬を返させていただきます。
1: お構いなく。
2: 中佐殿、宮崎中佐が命令を出していらっしゃいました。
0: 上坂少々の命令をお伝えに参りました。
1: 待ってくれ。
2: 中佐殿、
1: ようやく俺を持ち上げてくれ。
2: 中佐殿。
0: 犬飼中佐、どうかそのままで。
1: 井上君、藤先生、命令だ。俺を持ち上げろ。

河北駐屯軍第8師団上坂指揮官の命令、栄旅団第2連隊連隊長犬飼敏郎中佐について、自ら部隊を率い竜林地に駐在して以来、自分を関東軍の特殊な地位にあるとみなし、傲慢で酒井大佐の命令に背き、食料収集の任務を拒否し、敵を軽んじ部隊に多くの死傷者を出した。指揮を失敗し、前線に必要とする薬も略奪され、悪影響を与えた。勝手な行動によりジュアンジャー院の庶民を虐殺した。最も許せないのは庶民に対しての非軍事行動で八路軍を消滅するという偽造の報告をし、先行を得た。上記の供述からすると、竜林地の治安と防衛の任務は完了できないと思われる。本州に駐在している高等陳年中佐を犬飼敏郎の職務に引き継がせ、犬飼敏郎中佐を1417部隊の平安県連隊一小隊に派遣し、艦隊を少佐とする。引き継がれた仕事はしっかりやってくれ。天皇のために力を尽くし、大日本帝国のために戦おう。以上、命令。

0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜团长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: 何老六，过来！你要敢下手，老子就把你咬出来！是是是。太君，太君，八哥，太君，八哥，貴様は規定を破った。
1: 死ぬべきだ。
0: 何老六，太君说你违反规定，真该死！
1: 是是是，太君是太君。
0: 反省したか？知道错了。
1: 知道错，太君。

0: やつはどうした？
1: あ、騎士会です。発病してここに閉じ込められた。
0: 小島君、君は狂ったやつにかかりっきりになってくだらないと思わないか？
1: はい、ハドウェイ。
2: バタファン、
0: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もしこすこれば天皇陛下しか君を救えんぞ。
1: しかし労働できる。
0: おいおい、小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
1: はっ、ありがとう、知らせ。

0: ノー、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いい太郎、その時はうちへ来い。過去に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あっ、周知周知